0: kisses to my exes.
1: Okay, for tape.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
2: lytt til radios, din lokal radio.

Oi, oi, oi. Der var vi tilbake igjen, 5 uker med pause på Aktuelt her I Radio Os, men denne mandag, 10. august, så vi på plass igjen. Jan-Petter Svendal har gledet seg til dagen, og nå står jeg endelig I studio her. Husker vi alt etter 5 uker? Jo da, vi skal nok komme igjennom slik vi pleier, og I dagens sending så skal vi komme innom været selvfølgelig. Vi skal innom politi. Kan jo konstatere at det dag nummer 222. Vi gått inn I andre halvdel av dette året. 143 dager igjen av året. Mandag 10. august som sagt, og I løpet av sendingen skal vi ellers komme innom det som skjedde I Os havn like før klokken 7 I morges. Da krasjet en båt inn I kajanlegget ved vindu mot fjorden. Vi skal innom inkluderingsdager, regnrekord I Bjørnafjorden og sosial resept for å motvirke ensomhet. Vi skal også snakke fotball, og der gjorde jo Os det virkelig bra I helgen. Lysekloster sliter litt mer, vi kommer tilbake til det også. Ellers litt annet, og selvfølgelig så skal du få mye musikk gjennom 2 timer. Som vanlig. Det altså gått 5 uker, og sommeren på hell, den det? Vi sier god fornøyelse. Her Thomas Ledin. Sommeren kort.

er alt for kort, og her på Vestlandet, kort, for vi har ikke hatt en drømmesommer, men vi glemmer ikke et par uker i juli som virkelig var hete. Da var vi vel oppe i 26, 27, 28 pluss grader, og vi hadde varme såpass lenge at vi kunne klage litt på at det ble for varmt. Siden så har vi klagt på at det er for vått, og det har vi så absolutt lov til, men vi kan ikke gjøre så veldig mye med det. I tilfellet så må vi stikke av gårde og kanskje til varmere strøk, og der er det fryktelig varmt. Så kom an folkens, Bjørnafjorden er vakker både i regnskur og i solskinn, og i dag så har vi begge deler. Ellers så har vi da vært igjennom mye i løpet av sommeren, og det vi kanskje husker aller best, det er vel det som heter fotball og fotball-VM, for du snakker meg om å klare å dra det i land, nesten i hvert fall. Vi kom så langt at vi fikk med oss kvartfinale, og så var det ut, men vi skulle jo har vunnet den kvartfinalen og vært i semien og vunnet den og vært i finalen og vunnet den og blitt alldeles mektige. Det ble i hvert fall veldig gøy med fotball-VM, og Norge satte spor, ingen tvil om det. Og inn mot Håland! Og ja, men sant, er de nominert til Spillemannspris, Kygoen og Erlingen? Yes. God mandag, kjære lytter. Hverdagen er her. Nyt dagen og kom inn i tralten igjen.

0: scratchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja,

0: Det var American Country Music. Du fick Tucker Westmore med låten som heter Crazy to Yourself alltså.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Det är det det är. Och vilken dag är det idag? Andelig måndag. Det ser undertegnede hver eneste måndag og irriterer sikkert mange, men det kommer fra hjertet hos meg. Etter en lang søndag og litt for rolig søndag, så er det så deilig å komme i gang igjen om mandagen. Og der er vi nå. Ikke bare mandag, kanskje også første arbeidsdag etter ferie for mange. Kjenner du på det? Det er bare å gi gass, og tror du at du har glemt både det ene og det andre? Du har ikke. Det bruker bare litt langere tid på å komme i gang igjen. Og undertegnede, han har vært her i god tid før sending i dag og kjent litt på både det ene og det andre, og sjekket det ene og det andre, til og med tørket støv og vært rundt med støvsugeren. Så her er julen i gang, og til arbeidet selvfølgelig musikk på full guffe. Og nå er vi her, og sommeren er på hell. Kirsti Sparbo, en sommer er over. God mandag, kjære lytter, og vel overstått ferie.

Dette var rundt 4 minutter, det av en ny låt fra Sondre Lerche, og låten den heter Love Is All, og kom ut rett før helgen, er altså på nesten 9 minutter den sangen der. Så skal vi ta med oss litt rundt dagen I dag. 2024, 3 gull I Paris-OL. Jakob Ingebrigtsen var suveren på 5000 meter. Håndballkvinne utklasses Frankrike 29-21 I finalen. Og Solfrid Koanda tok uventet gull I vektløfting. Det var altså 2024. I dag begynner friidretts-EM, og der har vi jo igjen stor tro på Ingebrigtsen. Så får vi se hva han kan få til, og selvfølgelig har vi tro på flere av de norske utover I mesterskapet. Ord for dagen, den som røyker lukter som et svin, den som snuser ser ut som et svin, og den som tygger tobakk et svin. Svenska Dagbladet står for akkurat de ordene der. Så det altså mandag 10. august, årets 222. dag. Uke 33, og vi har bare 143 dager igjen av 2026 før vi vet ord av det, så skal jul ringes inn, og før det, lenge før det, om kort tid, så finner vi gjerne kakemenn I butikken. De kommer nok I september, enten du vil eller ikke. Nå skal du snart få været for dagen I dag og dagen etter, og mer til. Vi skal først slippe til mer musikk, og da skal vi gå til musikk fra en artist som heter Sigrun Lo Sparbo, niesen til Kirsti Sparbo. Hun slapp ny låt før helgen, eller for et par uker siden faktisk. Tenke for mye heter denne.

0: tenker for mye. Visesanger Sigrun Lie Lo Sparbo var det du hørte med låten, og altså nies av tidligere spilt Kirsti Sparbo, som vi var innom.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så mener jeg om at denne mandagen så vi også i gang igjen med bingoen klokken 20.00, og vi stiller med 30.000 i lykkepotten. To lykketall trekkes før siste spill, altså.

0: Og så var det været sin tur. Kan jo nevne da at temperaturen den lå på 9-10 grader på morgenkvisten i dag. Nå ligger han på rundt 15, og det det som Yr har meldt. Tirsdag mye det samme. Onsdag 17 grader, og som jeg sa, vi skal over 20-tallet. Torsdag og fredag 21 grader, og så går vi inn i helgen med 17 grader. Og det ser ut som vi vil ligge der også i begynnelsen på neste uke. Hvis det ikke noen begynner å tulle det til, da. Det vet vi jo aldri når vi bor på Vestlandet. Så brukbare temperaturer på gang, i hvert fall når vi kommer over 20 grader. Da det jo mer enn brukbart her på Vestlandet. Det vi vel enige om, vil jeg tro.
1: Her værvarslet for mandag og tirsdag. Mandag vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende nordvest. Skiftende skydekke, regnbyger, i kveld avtagende bygeaktivitet. Tirsdag nordvest frisk bris, utsatte steder, om formiddagen minkende til bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Du lytter til Aktuelt her på Radio Os, og nå får du

Dette var musikk fra Collide, og du hørte Hovey Day med låten som heter Collide. Sånn skulle det altså være. Og utendørs, det ser ut som det tørker opp. Jeg kan se toppen av Borgafjellet. Litt vind i bjørken like utenfor på plassen her, Telthusplassen. Og lurte du på elven Baronselvo, hvordan det går med den? Jo, den raser av gårde, for mye vann har det vært, og vi skal høre at det var rekordmye i våre trakter i løpet av søndagen, og det bøttet jo ned enda mer i løpet av natten. Så sånn er det. Vi skal over til dramatisk melding som kom i morgentimene i dag, like før klokken 7. Mandag morgen klokken 06.45 så fikk nemlig politiet melding om at et lasteskip hadde kjørt inn i kaien ved Sameie, vindu mot fjorden i Os havn. Nødetatene var fremme på stedet raskt. Det var ingen personskade, men større materielle skader på bryggen. Båten er en fraktebåt på 58 meter, meldte Vest politidistrikt først. Jørn Ingvaldsen, han hadde panoramautsikt til det hele fra Moberg. Jeg hørte et kraftig brak og så ut stuevinduet fra Moberg at en lastebåt hadde kjørt inn i kaien. Det sier Jørn Ingvaldsen til nyttios.no. Kaien har fått store skader etter krasjet. Trekaien er knust der hvor båten traff. Og hadde båten gått inn i kaien ved Oselva-Nausta, så kunne dette ha blitt mye, mye verre. Da tror han også at Nausta hadde røket til, for der er det ikke så mye betong og stein som hadde stoppet båten. Politiet, de har snakket med kapteinen. Ingen mistanke om promille, var muligens tekniske problemer som var årsak til sammenstøtet. Det melder altså Vest politidistrikt da like før klokken 08.30. Politiet melder 10.30 at de er ferdig på stedet og oppretter sak. Båten, den går med sand og var på vei inn til Os kai for å levere, slik den skal ha gjort mange ganger tidligere. Klokken 08 lå fremdeles båten på samme sted, og politiet gjorde undersøkelser. Brannvesenet har vært ute i båt for å sikre løse deler fra kaien, og ut på formiddagen så ble altså denne lastebåten da tauet vekk ifra stedet. Dramatikk var det, men ingen personskader altså. Store skader på kaianlegget, og det er treverket da som har fått gjennomgå, og brannvesenet har sikret alt det løse, og så må det jo gjøres arbeid på stedet for å få denne kaien opp og gå igjen. Det viktigste av alt var jo at ingen ble skadet i denne hendelsen. De fikk nok et sjokk, de som bor i samme vindu mot fjorden. Og Ingvaldsen, som vi snakket med, han satt lett tilbakelent og hørte et brak og kjekk ut stuevinduet fra toppen av Moberg, og så rett på dramatikken som altså endte bra, bortsett fra materielle skader. Dette er, ja det er det, Jonas Løv. Ja, ja, ja.

0: Jada, jada, jada. Det var nok en gang Jonas Løv det med ja, ja, ja.
1: Bingo! Bingo! Bingo!
0: En påminnelse om at vi er i gang igjen med bingo her på Radio Os fra denne mandag 10. august. Vi er i gang klokken 20.00. Vi spiller de vante spillene, og før siste spill så trekker vi to lykketall og spiller om en lykkepott på hele 30 000 kroner. 20.00 altså, bingo på Radio Os, ut og løpe, eller ut og kjøpe. Løp og kjøp heter det kanskje, så er du klar for bingo. Og kanskje med gode venners lag og snakke litt om sommeren 2026 og ferieopphold både her og der. God fornøyelse, bingo 20.00.

0: Det var nok en gang, får vi si, paf.no, Karpe Omar Sheriff var det du fikk altså. En fantastisk prosjekt og band og artister som da i gang med å ta farvel og skal bruke litt tid på det heldigvis.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Det det, og det skal dreie seg om mer rundt politi. For fredag morgen så gjennomførte politiet en ruskontroll på E39 Halhjemsveien. Der ble da 86 personbiler og 12 tunge kjøretøy kontrollert, og ingen utslag på hverken rusmistanke eller alkoholmistanke. Og da omtrent samtidig så hadde de også en kontroll med laseren i 70-sonen på E39 Halhjemsveien. Resultatet ble da fem fikk forenklet forelegg, og der ble høyeste fart målt til 88 km i timen, og det betyr 7450 kroner vedkommende sjåfør må ut med sure penger å betale etter å ha svidd av det mest i sommerferien. Like før halv ett natt til lørdag så ble det kontrollert et kjøretøy, og en fører, en mann i 20-årene, testet positivt for kokain. En blodprøve hos legen ga derimot motsatt tilbakemelding og hadde ikke utslag på kokain. Det ble derfor ikke tatt beslag i mannens førerkort. Han fikk derimot pålegg om å ikke kjøre frem til neste dag, altså søndag klokken 10. Søndag kveld så kom politipatruljen over et kjøretøy som sto parkert med bruksforbud, sto ved Kiwi i Idrettsveien. Ingen personer var til stede eller ved bilen. Skiltene ble tatt, og politiet la så en lapp i vinduet. Så har de også fått melding om døde dyr, da to stykk. Melding om en påkjørt rev, og melder hadde truffet dyret som døde. Bilen hadde noen små skader etter treffet. Veitrafikksentralen tok over på det oppdraget. Og søndag ettermiddag, søndag formiddag, beklager, så fikk politiet melding om en død katt et stykke før Skogafjellstunnelen på E39, Halhjemsveien altså, i retning Bergen, og dette oppdraget ble også overtatt av Veitrafikksentralen. Du skal få god gammel musikk fra Hollies, en av de tidlige fra 60-tallet. Denne heter Stay. Oh, well, yeah.

0: lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Og når vi i det gode gamle hjørnet, Fly Norwegian, Young Man. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Radio Os Aktuelt. Første sending etter 5 uker her på Radio Os. Vi kjører Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Det var ut med bergenske Flying Norwegian, Young Man, og du vet jo at vår egen Magne Lunde spilte trommer i det bandet i sin tid.

mulighet til å prøve ulike idretter som fotballturn, svømming og håndball. I tillegg friidrett og cheerleading og turn så har vi tatt det med og. Altså 12. til 14. 9 til 14. Både den onsdagen, torsdagen og fredagen, og stedet er altså Q-Ventre for barn født 2011-2020. Gratis og enkel mat og frukt serveres der, og arrangementet er for øyeblikket fullt, melder de, og du kan sende en e-post til postosturn.no for å høre om venteliste, eller om du lurer på andre praktiske ting. Osturnforening sammen med Os svømmeklubb, og der kan man altså få prøve svømming, håndball, fotball, friidrett, turn og cheerleading. Og det er jo sånn med barna at de må prøve å feile litt grann før de finner det som de finner ut er helt perfekt. Akkurat det har jeg lyst til å drive med, og så blir de kanskje så knakende gode at de stiller i mesterskap i voksen alder. Aldri godt å vite. Jeg har lovet ny musikk fra lokalt band i dagens sending. Vi snakker om bandet som har både fusinger og osinger, og som heter Mighty Magnolias. Det har vært stille fra det bandet ganske lenge, 5 års tid, i hvert fall når det gjelder eget slipp. De har samarbeidet med andre, og de er ute med en smakebit på det som kommer, for de har lovet et album. De har til og med så mange låter at de kanskje kommer med enda mer, det vil tiden vise. Mighty Magnolias, du får Release My Heart, ny låt som kom på fredag altså.

0: Talk to me. Det var musikk i fra to storheter fra vårt naboland Sverige. Talk to me Sarah heter han. Det var Robin og det var Sara Larsson som framførte.
1: Du lytter til radio. Radio.
0: Så skal vi til nedbør og vær, for det kom rikelig med nedbør i løpet av søndagen. Det var varslet mye regn søndag, og det fikk vi til de grader. Overvann på veier, flere jordskred, og i Brugata i Osentrum måtte det pumpe til for å få unna vannet som kom i hullet, som gravd i forbindelse med bytting av rør og kommer i det avsperrede området i Brugata. Det var på forhånd varslet mellom 50 og 80 millimeter nedbør i løpet av 12 timer. Det kom enda mer. Søndag kveld så kunne meteorologene melde på Dagsrevyen at det var kommet 86 millimeter nedbør i Eikelandsosen i Bjørnafjorden i løpet av 12 timer, men også Gullfjellet og Myrkdalen fikk veldig mye nedbør, henholdsvis 85 millimeter og 71 millimeter. Det er jo Gullfjellet som pleier å få mest nedbør. Denne gang så var det altså Eikelandsosen i Bjørnafjorden. Målestasjonen på Florida i Bergen fikk 65,9 millimeter nedbør, og det er også mye midt i Bergen sentrum. Gjennom natten så kom det enda mer regn, mye regn, noen solide regnbyer, og det skal altså regne litt utover denne dagen også, men så har vi hatt en periode nå med ganske tørt vær, til og med et solgløtt eller to, og toppen av Borgafjellet har jeg sett, ser nå at han begynner å pakkes inn i litt tåkelignende. Kanskje er det regnbyger som er på gang. Vi blir ikke helt fri for regnet. Ut på tirsdag så blir det lett skyet, og vi kan få noen solglimt og en temperatur på 15 grader. Onsdag er det meldt skyet og rundt 17 grader, mens torsdagen får først på dagen oppholdsvær, men til kvelden så blir det litt regn. Temperaturen vil ligge på rundt 21 grader på torsdag, og det tar vi imot med åpne armer, selv om det gjerne ikke blir en drømmedag når det gjelder solskinn og alt dette her, så tar vi selvfølgelig det med oss. Du skal få musikk fra Dasha. Denne heter Austin.

Olé, olé, olé. Det var låten Ravers fra Ellie Goulding. Ny musikk fra denne dama også. Så sa jeg innledningsvis at vi skulle komme inn om det som har med resept på sosial omgang å gjøre. Og det skal vi selvfølgelig komme inn på. Det er nemlig sånn at Bjørnafjorden kommune kan bli pilotkommune for sosial resept. Fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Kommunen er invitert i et pilotprosjekt der fastleger kan henvise pasienter til sosial resept for å motvirke ensomhet. Ordningen gir deltakere følge av en frivillig fra Røde Kors en gang i uken i 12 uker med mål om å finne aktiviteter i lokalsamfunnet som kan vare. Målgruppen for sosial resept er personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. Kommunalsjef Monica Totland Melvold er positiv til satsingen. Ensomhet er et økende folkehelseproblem som helsetjenesten ikke klarer å håndtere godt nok selv. Vi anerkjenner arbeidet som Hordaland Røde Kors har gjort med innføring av sosial resept, og er veldig positiv til et samarbeid med Røde Kors om dette tiltaket, heter det i informasjonsbrevet fra kommunen. Kommuneoverlege Klaus Melf støtter initiativet. Sosial resept passer veldig bra inn under den helhetlige innsatstrappen, både som tiltak mot ensomhet og utenforskap, og som samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner. Melvold håper finansieringen går i orden. Vi krysser fingrene for at Røde Kors får midlene de har søkt om, slik at utvidelse av pilotprosjektet blir en realitet, og at Bjørnafjorden kan prøve ut sosial resept, sier hun. Målgruppen for sosial resept er altså personer fra 18 år som opplever ensomhet og eller utenforskap. De kan få en henvisning på sosial resept fra fastlegen eller annet helsepersonal som deltar i prosjektet. Høgskolen på Vestlandet undersøker effekten av prosjektet og bidrar til å tilpasse sosial resept til norske forhold. Og Høgskolen og Røde Kors har søkt om midler til å utvide prosjektet med to kommuner, og har altså invitert da Bjørnafjorden til å være med. Flott og viktig prosjekt. Alan Walker. Og Jordan Shaw med Pain.

Velfortjent applaus til BB King. The Thrill Is Gone heter ny låt ifra han. Ja, ikke det deilig at det mandag igjen, kanskje første dag etter en lang, fin sommerferie? Håper den har vært fin. Du har helt sikkert liggende bilder på mobiltelefonen din eller på kamera. Blad de frem og mimre, og så får du gode øyeblikk utover i august, september, oktober, november, desember. Ja, tiden går fort, så nyt en stund og grip fatt i den ferien du har hatt på en eller annen måte, og så blir alt lettere utover høsten. Vi skal ta med at undertegnede har juksa litt i ferien. Jeg har sittet og jobbet litt grann med programmer. The Beatles går jo i musikk fra min oppvekst denne uken, og så kommer U2, og så kommer Savage Rose, og så skal du få The Kings. Du skal få musikk ifra Yes, og du skal få musikk ifra David Bowie, og så skal vi innom Hollis, og i tillegg så skal du få svenske Adolfsson og Falk, og du skal få med deg musikk ifra Eric Clapton. Clapton og Adolfsson og Falk, de to programmene har jeg laget nå i løpet av tampen av ferien, og kost meg med det, og så håper jeg du skal få kose deg med det litt senere utover høsten og vinteren her på Radio Os når de programmene kommer. Musikk fra min oppvekst altså, som går ukentlig. Det samme gjør Musikknytt, og der er det enkelt og greit ny musikk det dreier seg om hver eneste uke. Tirsdag klokken 19, fredag klokken 14, lørdag klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00 får du Musikknytt. Så skal vi til fotballen. Fotball, eller fotball. Vi skal til fotball, og vi skal til de to store lagene i bygda. Et andre divisjonslag som heter Lysekloster, og et tredje divisjonslag som heter Os. Og de har altså spilt kamper. Tar vi de tre siste, 26. juli, så vant Lysekloster på bortebane mot Jerv med 1-2. Og seier altså. Lørdag 1. august så møtte de Bjørg på hjemmebane, og der fikk de juling. Det ble et 3-0 tap, eller 0-3 heter det vel. Og så nå på søndag så spilte de altså mot Brattvåg på bortebane og klarte å score ett mål, mens Brattvåg skårte tre mål, og det betyr altså et tap. Og ser vi da på tabellen, så ligger altså Lysekloster på tre siste plass med 14 poeng. Nederst Vidar med 6 og FK Eik Tønsberg med 4. Og på topp der ligger Jerv med 35 og Brattvåg med 29. Det samme har Mjøndalen, altså 29 poeng. Det var fotballen når det gjelder Lysekloster. Det vi også skal ta med, det er at de skal ut i nye kamper, kommende kamper, så det heter. 15. august så skal Lysekloster ha besøk av Kvikk Halden på arenaen ute i Lysefjorden klokken 14.00. Går vi så til Os, så er det sånn at de gjorde en fin figur i helgen. Men vi kan jo ta først søndag 26. juli. Da møtte de Vareg og vant 4-0 på Kuventre. Så var det bortekamp 1. august mot Austevoll, og der skårte Austevoll 1 og Os hele 5. Og på Kuventre på lørdag så moste Osingene Stord. Hele 8-2 seier til Os ble det der.
Ser vi på tabellen, så er Os der de har vært en stund på toppen. Askøy ligger på andre plass med 31 poeng etter 14 spilte kamper. Os har 15 spilte kamper og ligger på 36 poeng. Og Djerv 1919, de har da 26 poeng. Og i bunn, Vareg og Fyllingen helt nederst. Så får vi se om Osingene kan klare å dra dette helt inn. Og så får vi se om Lysekloster klarer å dra det inn og beholde plassen i divisjonen. Det er jo målet for de, og målet for Osingene er å vinne og rykke opp, selvfølgelig. Vi var innom Adolfsson og Falk. Stockholms serenade får du her.

0: fra Adolfsson og Falk, Stockholms serenad. Den mest spilte låten de heter Mer jul, og det vel den mest spilte jul, låten til jul i Sverige. En låt vi i oppveksten har hatt med oss både på sommerferier og på påskeferier, og jommet med til Mer jul. Stockholms serenad fra Adolfsson og Falk, og vi kommer altså tilbake da med disse i musikk fra min oppvekst her på radios utover vinteren. Nå skal det dreie seg om veimelding igjen. Jo da, det E39. Det da Lysåntunnel og da arbeid som skal pågå. Veiarbeid, og veien stengt mellom 22 og 05.30 mandag og tirsdag fra 10. til 12. Og det fra klokken 22 i kveld til 05.30 på onsdag morgen at det blir stengt. Arbeidet pågår der, og sa jeg det ikke, så må vi jo ta det med at det veiarbeid på E39, altså Lysåntunnelen, og det vi også skal ta med, det at dette et arbeid som går i retning Rådal, og så det et arbeid i retning mot Hallhjem også, og det fra onsdag klokken 22, og meldingen gjelder da i forbindelse med veiarbeid, eller arbeid. Veien stengt, og nødetater kan passere, og retning Hallhjem altså, fra 22 på onsdag og torsdag, fra 12.8. til 14.8. altså åpner igjen da klokken 05.30 blir jo det om fredagsmorgenen. Det fra Statens Vegvesen en hilsen igjen om berømmelig arbeid som må gjøres på det veistrekket med jevne mellomrom. Det dreier seg om tunnelene som da skal ha vedlikehold.
1: Hallais, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det var pressnående, det pressnå og Lissi med låten som altså heter Dødt. Så skal jeg nevne igjen at her på Radio Os så vi i gang igjen med bingoen denne mandagen fra klokken 20.00. Vi spiller de vante spillene, og før siste spill så trekker vi to lykketall, og så spiller vi om hele 30 000 kroner som da lykkepotten på. 20.00 så vi i gang. Sikre deg en eller flere bingo-blokker og noen kjekke folk å spille bingo med, så du veldig klar til sesongens første bingo. Høstsesongen får vi kalle det, selv om vi tidlig i august, og så hopper vi opp på mer sommer. Men denne til mandagen så kan det jo bli perfekt vær for bingo-spill. 20.00 altså, bingo her på Radio Os. 30 000 kroner i lykkepotten. To lykketall spiller vi med. Tobias Sten. Eli.

Eli og Tobias Sten sto for den, og skulle du lure, det blitt vårt ute igjen. Så tenkte jeg skulle slå et slag for ting som kommer. Lørdag 22. august så arrangerer Os Turn friidrett det årlige løpet gjennom hele bygden. Os løpet 2026. Arrangementet for alle, enten du ønsker å konkurrere, utfordre deg selv, eller oppleve løpegleden sammen med familie, venner eller kollegaer. Dagen starter med barneløp, hvor de yngste får kjenne på idrettsglede og mestring. Deretter kjøres det i gang stafett, før hovedløpet 6,5 kilometer og deretter kortere løype 3,5 kilometer. Barneløpet klokken 12, stafett 13.15, hovedløpet klokken 14 og 14.10, Os løpet kort løype 3,5 kilometer. Og melde deg på, da det å gå inn på Os Turn friidrett, og så finner du link videre der til det. Helgen etter, når vi kommer til lørdag 29. august, så blir det bondens dag i Os sentrum. Fra klokken 10 til 15, yrende liv, utstilling av dyr og traktorer på kirkeflaten, og så blir det salgsboder i gatene, og så blir det tilbud i butikkene, og så blir det gøy for hele familien, og så har vi jo bestilt fint vær til den dagen og dyr og utstilling, aktiviteter og handel er stikkordene altså. Bondens dag lørdag 29. august og altså Os løpet da 22. august, så skulle det og være på plass. Hvis vi da kjører på med mer musikk, så skulle vi være der vi skal være. Dette Supertramp med Dreamer.

0: Sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Per Asplin og Bjarne Nerem, Morgan Suele og Ravi for å nevne noe. Men vi skal begynne med Terence Ross Jacks, født 29. mars 1944 i Winnipeg, Manitoba i Kanada, kjent som Terry Jacks, en kanadisk sanger, gitarrist, plateprodusent og låtskriver, best kjent for sangen Seasons in the Sun, en engelskspråklig versjon av den belgiske sangen Le Moribond, den døende mannen. Av Jacques Brel med tekst omskrevet til engelsk av den amerikanske sangen Rod McKean i 1963-sangen portretterer en døende manns farvel til sine elskede. Sangen ble en verdt en som spenner hit i 1974 for Terry Jacks og ble en Christmas nummer 1 i Storbritannia i 1999 for Westlife. Vi begynner med Terry Jacks låten Seasons in the Sun.

Terry Jacks-låten Seasons in the Sun. Fikk du der? Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt, Lathans, på HMV i 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuko, Svingit, Metronom, samt Holmeholmestrand, Ditt og Datt og Dott, for Columbia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastic. Her skal du få Per Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind.

Per Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind. Fikk du der? Postgirobygget en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim på 1990-tallet. Postgirobygget et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. Bandet ble startet i Trondheim i 1994 av Arne Hulen i hans tid som student ved Marinteknisk institutt på Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Det begynte som coverbandet The Pissed Off Sense, som debuterte på kulturfestivalen Ruka 94. Vi slipper til. Postgirobygget låten Sløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobygge låten sløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygge spilte på Os Fest i 2017 og Bistrandfestivalen i 2022. Vi slipper til. Morgan sulule sammen med Ravi låten Lomma full av solskinn.

0: med meg.
1: Morgan Sulele sammen med Ravi låten Lomma full av solskinn fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisy Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der. Ylvis en norsk komikerduo og musikalsk revygruppe bestående av brødrene Bård Ylvisåker og Vegard Ylvisåker. De kjent for sine sceneforestillinger og for TV-programmer som Norges herligste. Ylvis møter veggen, I kveld med Ylvis, Ylvis I Sogn og Ylvis mot Ylvis. De fikk internasjonal oppmerksomhet I 2013 med musikkvideoen The Fox, som en av brødrenes poplåter laget som musikkvideoparodi til talkshow-serien I kveld med Ylvis på TV-Norge. Den ble kjent langt utenfor landets grenser etter at videoen ble lagt ut på YouTube. I 2022 hadde de premiere på programserien Ylvis I Sogn på VGTV. I serien reiste de med lillebroren Bjarte Ylvisåker til Sogndal I Sogn for å lage 8 nye låter på 2 uker om nærmiljøet I Sogn. Prosjektet endte opp I en konsert på Meieriet I Sogn. Familien Ylvisåker har røtter I Sogndal. Vi slipper til Ylvis låten The Fox.

Ylvis låten The Fox. Fikk du der. Ylvis spilte på Sus og Dus i Odda 2026 i tillegg, så blir det to julekonserter i Oceana, da også Kai Helevang Larsen med fra Raske Menn. Tre Busseruls, også kjent som Busseruls, en gruppe underholdnings- og plateartister fra Karmøy i Rogaland. Trioen opptrådte sammen for første gang to juledag 1962 under et juleshow for Åkra idrettslag på Åkrahamn, Karmøy. De tok navn etter sangen Tresko og Busserull. Carl Magnus Sjøen, 1944-2002, entret scenen og sang Chat Noir-viser sammen med Oddvar Andreasen og Sverre Jensen, 1944-1968. Sverre Jensen døde i en trafikkulykke i 1968, og de to andre medlemmene av gruppen la virksomheten på is frem til 1975, da Sjøen og Andreasen startet opp Busseruls på nytt sammen med Lasse Pedersen. Pedersen sluttet i gruppen i 1977, og Gunnar Andersen ble nytt medlem. Gruppen gikk da over til mer revyaktige sceneshow med Maceiø av kostymeskift. I 1985 sluttet Oddvar Andreasen, og Reidar Brendeland tok hans plass. Brendeland var med i to år før han gikk tilbake til sin tidligere gruppe, Vestlandsfanden. Vi slipper til. Tre Busseruls, låten plukka plommer i Hardanger.

0: tre busseruls, låten plukka plommer I Hardanger. Fikk du der. Tre busseruls, spilte konsert på Sus og Dus 2026.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Vi slipper til Freddy Kallas låten Festival.

Freddy Kalas Låten Festival fikk du der. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Kulturveko i Os 2026 med VM-konserter Oselve Roing for å nevne noe. I tillegg fikk konserter i Vånghallen og musikk med kunstig intelligens med Gisle Knudsen som bruker Suno for å produsere musikk han nå ute med ny låt. Vi slipper til. Breisås låten Burka og Kobøhatt.

0: Breisaas låten Burka og Kobøhatt fikk du der. Breisaas spilte konsert i Vognhallen juni 2026. Låten kom ut 10. juli 2026. Mats André Hansen, født 1984, er en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og 1. divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen, låten Sommerkroppen. Fikk du der. Plumbo et norsk rockeband fra Sande og Holmestrand i Vestfold. Bandet slapp sitt første toraderalbum i 2002. Plumbo synger på norsk og har tekster med høy folkelig faktor. Plumbos debutalbum Full åpning ble sluppet i 2002. I 2007 kom oppfølgeren På vei til Hariland, og i 2010 kom det tredje albumet Rock'n'Roll Harry. I 2007 deltok bandet i Lyden av lørdag på NRK TV, og fikk for første gang riksdekkende oppmerksomhet på TV. I 2010 fikk gruppen en hit med sangen Møkkamann, og vant Spellemannprisen 2011 i klassen Årets hit, etter å ha blitt stemt fram av VGs lesere. Låten ble lastet ned nok ganger fra iTunes til at den fikk gullplate for 5000 nedlastinger. Vi slipper til Plumbo låten Møkkamann.

Plumbo låten Møkkamann fikk du der. Plumbo spilte konsert på Sus og Dus I Odda 2026. Vi slipper til Jonas Lov låten Jeg.

Jonas Lov låten «Ja, ja, ja» fikk du der. Jonas Lov spilte på Øya Fest 2026. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Leiritsen, er en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, «Lekeplass», i 2014 under navnet Kjartan Leiritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen «Havana», og fikk en hit i 2016 med «Fredag», som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EP-er, minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til Kjartan Leiritsen sammen med DJ Mø Mø låten Badebussen.

Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mømø låten Badebussen fikk du der. Kjartan Lauritsen spilte på Øya Fest 2026. Vi rekker en låt fra Tisnesfest også. Vi slipper til Smokey-låten Living Next, Door 2 Alice.

Smokey-låten Living Next Door to Alice fikk du der. Du har hørt på Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix. Vi runder av med The Strills låten Kaien på Veholmen. The Strills spilte konsert på Øyafest 2026.

Ja da du, hjertelig velkommen da til Høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 11. august, og hyggelig at du vil høre på. Mitt navn det er Kenneth Norman. Endelig så er jeg på plass igjen etter flere uker med ferie. Vi starter da med ny musikk fra Tosanai og Home to Me heter denne låten.

Du hørte her musikk fra Patti Austin og Pai BK med Tumi her på Radio Os. Håper du har en fin, fin dag. Så håper jeg også du har hatt en fin sommerferie. Kanskje du har sommerferie enda, så du bare nyter den. Vi skal innom at stenger vannet i Lysefjorden onsdag i morgen, 12. august, natt til torsdag. Det blir stopp i vannforsyningen til Lysefjorden onsdag 13. august klokken 19-07 dagen etter. Eventuelt til arbeidet da er ferdig. Det gjelder abonnentene som har kommunal vannforsyning og ikke brukt av vannforskemaskinen eller annet utstyr som trenger vatten i denne perioden. Det har vært også satt ut vannvogn som drikker vatten på Lysekloster barneskole. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Nå skal du få Ellie Goulding og Lomi Like You Do her på Radio Os.

0: Du hørte musikk fra Lene Malin, og kanskje du behøver noen det fra hver gang vi møter sesong 2 og Magnus Grønnebergs dag. Vi skal innom at det blir buss forlenget til veien til byen fra Ose til Bergen. Busstasjon, det er linje 610 som har gjort endringer. Det skjedde fra i går mandag, da kjører linje 610 hele veien til Bergen busstasjon. Endringen trådte altså kraftig i går mandag. Den nye trasien eller returen av den gamle trasien, om du vil, erstatter tidligere linje 83. Og den nye rutetabellen finner du i Kyss-appen eller digitale reiseplanleggingen. Og der finner du også resten av Kyss-ruten i regionen, og Østruten startet også opp i går 10. august. Det er Midtsiden som melder dette. Nå får du Gabrielle her på Radio Os med låten I Wish.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Gabriella her på Radio Os med I Wish. Om ikke så alt for lenge så skal vi innom temperatur og været. Men før det skal du få musikk fra Servetsgarden, A New I Love You. Men før det skal vi danse litt, Rane. Da har du vei What Is Love.

0: Det er tirsdag i dag, 11. august, og Savage Garden hørte du. And you all love you. Håper du har en fin, fin tirsdag, og håper at sommerferien har vært veldig bra for deg. Og har du fortsatt sommerferie, så ønsker jeg deg en fin ferie enda. Og nå var det skal over til temperaturen i dag, som ligger på en 16 grader. Og i morgen så blir det også 16, så øker det litt på torsdag til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musik för Roxette. Du hörte här på Radio Ostyst Must Have Been Love. Bilturen endte i Autovernet. Nå må kvinna i fengsel for kvinna i 20-årene, og det en promille på 1,2. Sent i januar kveld i år så kjørte en kvinne i 20-årene i Autovernet på Kolskog, heiene på Os. Ingen personer har vært skadet, men bilen fikk materielle skader. På tid mistenker promille, og kvinnen fratatt før kortet. En blodprøve hos legevakten ga utslag på alvorsolam, tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2. Og i Hordaland tinget kom saken inn under såkalt høy promille. Det betyr at straffen som regel skal være bot og fengslet uten vilkår. Selv om retten fant kvinnen tilståing uten etterhold for middelen, er det skjerpende at kjøreturen endte i en trafikkuhell, og hun kjørte på en trafikkvert vegg der skadepåsendet var stort, og kvinnen var derfor dømt til 21 dagers fengsel og med bot på 30 000 kroner. Hun ble også fradømt førkort i 2 år og 3 måneder. Det også Fusaposten som melder dette. Nå skal du få musikk fra Aretha Franklin, altså A Little Prayer.

0: Det var musikk fra Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Nå skal 60 000 barn ut i veien og trygg trafikk med beskjed til bilister. Nesten 60 000 seksåringer skal denne veka ut på skoleveien. For aller første gang noen som byr på utfordringer i trafikken. Skolestart er en stor hending for både barn og foreldre. Samtidig dessuten dessverre slik at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. Innen grunnen er foreldrekjøring i samband med levering og henting av barna. Det sier pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Stien. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er slitesynlige for sjåfører. Og avgrenset trafikk rundt skolen er god løsning, påpeker Stien. Da kan du gjerne parkere et stykke under skolen og gå den siste biten, oppfordrer han. Og Trygg Trafikk oppfordrer til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen med lite biltrafikk og med droppsoner, eller korttidsparkering for henting og levering. Det var Osag Fusaposten som melder det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

godt er musikk fra Bert Hart her på Radios med Bang Bang, Bomme Bom. Det er tirsdag 11. august, og i dag så har navnedag i dag, det er Torvald og Tarald. Gratulerer med navnedaget til dere. Og så ord for dagen, øyet vil ha mer enn magen kan ta. Det var det danske ordtak som sa det. Og hva som hendte på denne datoen, 1948, og 14. olympiske leker ble åpnet i London. 1972 i Vietnam forlot de siste amerikanske troppene landet. Og 1986, fartsrekord for helikopter ble satt av Vestland Lynx med 400,87 kilometer i timen. Vi skal over til musikk fra Diana Ross og Upside Down.

God tirsdag til deg, og stengt vann I Lysefjord onsdag 12. august, natt til torsdag. Det ble stopp I vannforsyningen til Lysefjord onsdag 13. august klokken 19-07, til eventuelt arbeidet ferdig. Og gjelder abonnenter som har kommunal vannforsyning, og ikke brukt av vaskemaskinen eller andre stue. Hvis du som trenger vannet I perioden, om det har vært også sett ut vognen med drikkevann på Lysekloster barneskole. Det Bjørnafjorden kommune som melder dette. Ja, dette musikk fra The Cars og låten Drive.

Det var musikk fra ABBA og Fernando fra 1976. Vestlands fylkeskommune har nå fullført årets inntak til det videregående skole, og tallene viser at flere elever enn i fjor får starte på sitt ønskende utdanningsprogram. Hele 84% av søkerne har fått førstevalget sitt, en økning fra 82% i fjor. For å sikre plass til alle med rett opplæring er det opprettet 3 nye klasser ved Voss gymnas, Sotra videregående og Arna videregående. Samtidig 12 klasser justert ned med på grunn av lave søketall. Uten dette har det påvirket tilbudet til søkerne. Over 24 000 søkere er behandlet, og mer enn 20 000 elever har fått skoleplass. Fylkeskommunene minner om at elever må møte første skoledag for å beholde plassen. Og elever som ønsker plass på tilbud som er ledige, kan ta kontakt med den skole de ønsker å gå på. Det var nyttig Os som melder dette. Daniel Lukas, skal du høre nå? Kveldetak.

Radio og Aktuelt, mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte da 12-14. Du hørte Paolo Abdul og Rosh Rosh her på Radios gode tirsdag den 11. august. Vi skal innom at godt med en videbenk i bakken for lokalproduserte dette, og jeg ikke det eneste. Vi har hatt noen av disse benkene, men i juli hadde blitt satt ut mange flere. Og hos Pensionistforeningen fikk tidligere i år 150 000 kroner for Friluftsrådens landsforbud, og Jansidestiftelsen der startsette ut nye hvilebenker i bygda. Friluftsrådens landsforbud skal arbeide for allmenne friluftsinteresse og nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig, økonomisk og være felles aktalere. Friluftsrådene skal være ivaretar i friluftsoppgavene for medlemskommene og styrke friluftsarbeidet i sine regioner i nærsamarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner. For før har vi hatt noen av disse allværsvennlige hvilebenkene, og i juli hadde kommet ut mange flere benker, blant annet i Øyene, i bakken mellom Kuven og Moberg, og Øyene og like Brekko. Benkene er lokalt utformet av byggmester Skåtun, og skiltene er da lokal løps som har laget. Det er nytt i år som har hatt denne saken. Ja, musikk fra Maggie O'Reilly, Every Time We Touch i vente. Du får Carola, 3 sekunder. Men nå er det musikk fra Kjartan Lauritsen, La den mannen være.

0: musikken fra Carola og Tre sekunder. Og temperaturen i dag skal ligge på en 16 grader. I morgen så blir det 16, og på torsdag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Maggie Reilly, hørte du, med låten Evertime We Touch. Har du lyst til å gå på gåsejakt, får ekspert på gås komme til ords for temakveld om forvaltning i hovedsak gjennom jakt. Landbrukskontoret i Bjørnafjorden, Os Bondelag, arrangerer temakveld om gås den tirsdag 25. august. Det er påmelding via kommunen sin hjemmeside. Det er Midtsiden som melder dette. Nå skal du få høre av Max og Pav Patrol, Morg Låten Våk.

Ja da du, hjertelig velkommen da til Høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 11. august, og hyggelig at du vil høre på. Mitt navn det er Kenneth Normann. Endelig så er jeg på plass igjen etter flere uker med ferie. Vi starter da med ny musikk fra Tosanai, og Home to Me heter denne låten.

på Radio Os. Håper du har en fin, fin dag. Så håper jeg du også har en fin sommerferie. Kanskje du har sommerferie enda, så du bare nyter den. Vi skal innom at stenge vannet i Lysefjorden onsdag i morgen, 12. august, natt til torsdag. Det blir stopp i vannforsyningen til Lysefjorden onsdag 13. august klokken 19-07 dagen etter. Eventuelt til arbeidet da er ferdig. Det gjelder abonnentene som har kommunal vannforsyning, og ikke brukt av vannforskemaskinen eller annet utstyr som trenger vatten i denne perioden. Det har vært også satt ut vannvogn som med drikkevatten på Lyse Kloster Barneskole. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Nå skal du få Ellie Goulding og Lomi Like You Do her på Radio Os.

0: Du hørte musikk fra Lene Malin, og kanskje du behøver noen det fra hver gang vi møter sesong 2 og Magnus Grønnebergs dag. Vi skal innom at det blir buss forlenget til veien til byen fra Ose til Bergen busstasjon. Det er linje 610 som har gjort endringer. Det skjedde fra i går mandag, da kjører linje 610 hele veien til Bergen busstasjon. Endringen trådte altså kraft i går mandag. Den nye trasien eller returen av den gamle trasien, om du vil, erstatter tidligere linje 83. Og den nye rutetabellen finner du i Kyss-appen eller digitale reiseplanleggingen. Og der finner du også resten av kyssruten i regionen, og østruten startet også opp i går 10. august. Det er Midtsiden som melder dette. Nå får du Gabrielle her på Radio Os med låten I Wish.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Gabriella her på Radio Os med I Wish. Om ikke så alt for lenge så skal vi innom temperatur og været. Men før det skal du få musikk fra Servetsgarden, A New I Love You. Men før det skal vi danse litt, Rane. Da har du vei What Is Love.

0: Det er tirsdag i dag, 11. august, og Savage Garden hørte du. A new I love you. Håper du har en fin, fin tirsdag, og håper at sommerferien har vært veldig bra for deg. Og har du fortsatt sommerferie, så ønsker jeg deg en fin ferie enda. Og nå var det skal over til temperaturen i dag, som ligger på en 16 grader. Og i morgen så blir det også 16, så øker det litt på torsdag til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Rockset du hørte her på Radio Styrst Must Have Been Love. Bilturen endte i autovernet. Nå må kvinner i fengsel for kvinner i 20-årene, og det er en promille på 1,2. Sent i januar kveld i år så kjørte en kvinne i 20-årene i autovernet på Kolskog heiene på Os. Ingen personer var til skade, men bilen fikk materielle skader. Politiet mistenker promille, og kvinnen fratatt førerkortet. En blodprøve hos legevakten ga utslag på alprazolam, tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2. Og i Hordaland tinget kom saken inn under såkalt høy promille. Det betyr at straffen som regel skal være bot og fengslet uten vilkår. Selv om retten fant kvinnen tilståing uten atterhold for middelen, er det skjerpende at kjøreturen endte i en trafikkuhell. Hun kjørte på en trafikkvert vegg der skadepåsel det var stort, og kvinnen var derfor dømt til 21 dagers fengsel og hadde bodd på 30 000 kroner og ble også fradømt førerkort i 2 år og 3 måneder. Det er også Fusaposten som melder dette. Nå skal du få musikk fra Aretha Franklin, altså Little Prayer.

Du hørte musikk fra Madonna og True Blue her på Radios. God tirsdag til deg, håper du har en fin dag. Vi skal gjennom temperatur i bar på vannet. For i Vindesholmen så er det 13,6 grader i badetemperatur. Eikendalsåsen er 13,2 og Oshavn er 13,2. Og Ådlandsjøen er 14,5 grader i badetemperatur her i fylket. Og jeg håper du får en fin dag og koser deg på stranden hvis du skal det og bade litt. God badings da. Vi skal over til musikk fra Elton John og Rocket Man. Bags last

0: Det var musikk fra Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Nå skal 60 000 barn ut i veien og trygge trafikk med beskjed til bilister. Nesten 60 000 seksåringer skal denne veka ut på skoleveien. For aller første gang noen som byr på utfordringer i trafikken. Skolestart er en stor hending for både barn og foreldre. Samtidig er det dessverre slik at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. Innen grunnen er foreldrekjøring i samband med levering og henting av barna. Det sier pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Stien. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er litt synlige for sjåfører. Å avgrense trafikken rundt skolen er god løsning, påpeker Stien. Nå kan du gjerne parkere et stykke under skolen og gå den siste biten, oppfordrer han. Og Trygg Trafikk oppfordrer til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen med lite biltrafikk og med droppsoner, eller korttidsparkering for henting og levering. Det var Osag Fusaposten som melder det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Dette er musikk fra Bert Hart her på Radio Os med Bang Bang Boom Boom. Det tirsdag 11. august, og i dag så har navnedag i dag, det Torvald og Tarald. Gratulerer med navnedaget til dere. Og så ord for dagen, øyet vil ha mer enn magen kan ta. Det var det danske ordtak som sa det. Og hva som hendte på denne datoen, 1948, og 14. olympiske leker ble åpnet i London. 1972 i Vietnam forlot de siste amerikanske troppene landet. Og 1986, fartsrekord for helikopter ble satt av Vestland Lynx med 487 kilometer i timen. Vi skal over til musikk fra Diana Ross og Upside Down.

Ja, riktig god tirsdag til deg, og stengt vann i Lysefjord onsdag 12. august, natt til torsdag. Det ble stopp i vannforsyningen til Lysefjord, onsdag 13. august klokken 19-07, til eventuelt arbeidet er ferdig. Og gjelder abonnenter som har kommunal vannforsyning, og ikke brukt av vaskemaskin eller annen utstyr som trenger vannet i perioden. Om det har vært også sett ut vognen med drikkevann på Lysekloster barneskole. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Ja, dette er musikk fra The Cars og Lorten Drive.

Det var musikk fra ABBA og Fernando fra 1976. Vestlands fylkeskommune har nå fullført årets inntak til det videregående skole, og tallene viser at flere elever enn i fjor får starte på sitt ønskende utdanningsprogram. Hele 84% av søkerne har fått førstevalget sitt, en økning fra 82% i fjor. For å sikre plass til alle med rett opplæring er det opprettet 3 nye klasser ved Voss gymnas, Sotra videregående og Arna videregående. Samtidig er 12 klasser justert ned med på grunn av lave søketall. Uten dette har påvirket tilbudet til søkerne. Over 24 000 søkere er behandlet, og mer enn 20 000 elever har fått skoleplass. Fylkeskommunen minner om at elever må møte første skoledag for å beholde plassen. Og elever som ønsker plass på tilbud som er ledige, kan ta kontakt med den skole de ønsker å gå på. Det var nytt i Os som melder dette. Daniel Lukas, skal du høre nå, Kvilletak.

Du lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag direkte da 12 til 14. Du hørte Paolo Abdul og Rosh Rosh her på Radio Os. God tirsdag den 11. august. Vi skal innom at gått med en videbenk I bakken for lokalt produserte dette, og ikke det, det eneste. Vi har hatt noen av disse benkene, men I juli hadde det blitt satt ut mange flere. Og hos Pensionistforeningen fikk tidligere I år 150 000 kroner for Friluftsrådens landsforbud, og Jansidestiftelsen der start setter ut nye hvilebenker I bygda. Friluftsrådens landsforbud skal arbeide for allmenne friluftsinteresse nasjonalt, styrke medlemsfri friluftsrådene, Friluftsrådene faglig, økonomisk og være felles aktører. Friluftsrådene skal være ivaretar I friluftsoppgavene for medlemskommene og styrke friluftsarbeidet I sine regioner I nærsamband og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner. For før har vi hatt noen av disse allverdsvennlige hvilebenkene, og I juli hadde kommet ut mange flere benker, blant annet I Øyene, I bakken mellom Kuven og Moberg, og Øyene og like Brekko. Benkene lokalt utformet av byggmester Skåtun, og skiltene da lokale løps som laget. Det nytt I år som laget, som har hatt denne saken. Ja, musikk fra Meg O'Reilly, Every Time We Touch I vente. Du får Carola, 3 sekunder, men nå det musikk fra Kjartan Lauritsen, La den mannen være.

0: musikk fra Carola og tre sekunder. Og temperaturen I dag skal ligge på en 16 grader. I morgen så blir det 16, og på torsdag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været til Hordaland I dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer I morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland I morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn I nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Maggie Riley, hørte du, med låten Every Time We Touch. Har du lyst til å gå på gåsejakt, få ekspert på gås komme til ords for tema kveld om forvaltning i hovedsak gjennomsjakt. Landbrukskontoret i Bjørnefjorden, Os Bondelag arrangerer tema kveld om gås den tirsdag 25. august. Det påmelding via kommunen sin hjemmeside. Det midtsiden som melder dette. Nå skal du få høre av Max og Pave Patrol, Morg Låten Våk.

Ja, men santen er noen sommer over. Han er jo ikke helt over da, men mye er unnagjort, og vi er gått inn i august måned. Det er arbeidstid igjen, det er skoletid, og etter hvert så blir det også høsttider. Og vi har jo hatt en del høstlig gjennom sommeren også, men vi har hatt noen gode uker midt inne i det hele med en herlig varme. Ta vare på de minnene. Og så ser vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio Os. Høstsession er i gang. Og vi begynner med Swedish House Mafia og Lykkelige.

Og vi er for alvor I gang igjen med musikknytt I god gammel innpakning. Det betyr ny musikk, og da musikk som kommet til en uke eller to tilbake I tid. Og jeg kan love en radiopremiere I dag, I hvert fall her på Radio Os, for lokalt band har sluppet ny single, og det flere år siden sist, og de gleder seg til å slippe mer og lover et album. Ariana Grande neste ut. Ny låt selvfølgelig. Petal heter denne.

0: igjen.
1: Det var Sparbo, Sigrun Lo Sparbo, Tenke for mye.
2: Radio Os, musikknytt.
1: Og vi skal over til American Country Music. This is Tucker Wetmore, Crazy to Yourself, heter låten. Fra en EP som heter Sunburn Mixtape. Musikknytt på Radio Os. Veldig kjekt å være I gang igjen etter en lang og fin sommer. Fin og fin, fru Blom, når det gjelder været, men deilig.

Talk to me, det var Robin, og det var Sara Larsson, og låten heter altså Talk to me, Sara, så har vi fått det med oss. Det var svensk og internasjonal på samme tid. Stikkord, da kan vi jo si Tony, og så kan vi si Black Sabbath, og norsk vokalist World Alone. Og denne skal vi komme tilbake til senere i denne musikknytt-utgaven, og skal vi rett og slett til Colombia og til en dame som da er kjent under navnet Carol G, og heter Carolina Giraldo Navarro, en colombiansk sanger som da er en av de store innenfor reggaeton og urban popartist. Vi skal lytte til ny låt, eksotisk sådan, og den du får heter altså Matadora, ny låt fra

En kvinnlig matadora, du hørte Carol G fremføre. Og så skal vi videre til musikk fra Davido og Leon Thomas. En låt som heter Tell Everybody er det du får fra et album som heter Orjadé, som Davido er ute med.

0: Dette var African Swong. Davido nigeriansk sanger, låtskriver og produsent, hadde med seg Leon Thomas på låten, som altså het Tell Everybody, som du fikk.
1: Hallo, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Vi er kommet halvveis I denne utgaven av Musikknytt her på Radio Os, og skal selvfølgelig kjøre på videre med mer ny musikk, og vi skal til et kjent navn innenfor musikken. Dama heter Ellie Goulding, og låten du får, den heter Ravers.

Ellie Goulding, Ravers, fikk du her i Musikknytt på Radio Os, og vi skal over til strandlivet. Jeg vet ikke, jeg. Strandvasker, er det disse som går og rydder på strandene I sydens land, eller det bølgeskvulpet som skyller innover sand og vasker den, forhåpentligvis uten at det ligger for mye søppel der? Gåte, norske gåte ute med en ny låt som heter nettopp Strandvasker. Lytt til tekst, så får du nok et innblikk I det hele.

drivende og tøft strandvasker. Det var altså norsk gåte du hørte der. Vi skal til Bergen, og vi skal internasjonalt, og vi skal høre Alan Walker og Jordan Shaw med en ny låt som heter Pain.

Mesterlig fra Sondre Lerche. Du fikk 5 minutter av låten som heter Love Is All. Er på hele 8 minutter og 52 sekunder denne låten. Dyktige Sondre Lerche fra Bergen by. Vi skal til dyktige Susanne Sundfør sammen med Kit Downs. Dette er en låt som heter I It Am.

Susanne Sundfør og Kit Downs. It M heter altså låten. Jeg satt her og tenkte litt på sommeren mens den gikk. Det er ikke alt for mange ganger at putene I møblemanget har vært ute på terrassen. Det heller ikke alt for mange ganger at det har blitt grilling, men det har jo selvfølgelig blitt grilling, og det har blitt gode stunder på terrassen I sofakroken når solen bakte som aller, aller best, og vi var oppe I 26, 27, 28 pluss grader I juli. Da var det godt å sitte der, lytte til musikk og innta god grillmat. Nå må vi vekk. Litt. Tony Iommi, vi skal til en legende som da drog I gang sammen med andre, et stort legendarisk band. Frank Anthony Tony Iommi en britisk musiker, kjent som gitarrist for og hjernen bak det legendariske heavy metal bandet Black Sabbath, og en av hardrockens pionerer på gitar også Tony Iommi, som spiller venstrehendt gitar. Han mistet tidlig I sin karriere fingertuppene på høyre hånd. Vi skal lytte til ny musikk fra Tony Iommi, som har fått med seg en storhet som heter Jørn Lande som vokalist. Og Tony Iommi og Jørn, du får låten som heter World Alone.

Svanhild Armé, som vi kjenner fra Black Sabbath, og Jørn Lande, norsk storhet, verdensklasse, som en kompis av meg pleier å si. Dette var låten som heter World Alone fra Tony Lomi og Jørn. Vi har to låter igjen. Den ene er med Victor Leksell og Molly Sandén. Enda mer svensk, tenk om. Og så skal du få en ny lokal låt som siste ut i den første musikknyttrunden på høsten.

0: hiphop og metal, hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Deinen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Deinen kan også være Jill Deinen, fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come To Me. Det er et band som ble formet, altså eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt det fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det en god stund siden hun har vært på Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Lia har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Hors basen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar, men det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. men det var den gangen, og det jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cindy Lauper?
9: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
10: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Arne Skage altså, på Oslo Blues Club klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått I hylla her, som heter Den store lille paradoxboken. Skål for avholdssaken et av de mange paradoxene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden, den har bare stått I hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The biggest hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært I Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues, Bander Music, The Crime Stoppers, On the Case, Music Maker Foundation, Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release. Joe Buddy's One Man Stomp. Look Down Sessions, Beyond Volume 2. Ram Bam Records. Harold Young Real Davenport. Young Real. Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen on Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roller Records, Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, Albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, Fyrer livet med Blues,

John Winter skal vi få nå. Det lenge siden han gikk bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå skal vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. det, ja, legger I det. Men I hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blues Train.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer I Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Eftals Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn er det. Jeg håper at den diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig dette egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul, på vei til kjøpmannen. Solen slipper inn mellom ekene, veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, baggen full av varer, pluss en isbinne i kjeften, trillende hjul tilbake

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte, jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg, jeg synes det, det synes jeg morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, ja, er du gæren. Ja, men det, ja, ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
2: Ja, ja, ja, absolutt. Det, det jo alle forfattere er, det sånn... man spør, ja, likte du den siste boka med? Ja, ja, men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
0: Ja,
2: ja. Det er det som er litt.
3: Det jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blue Strain. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, etter James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller Etta James med I Would Rather Go Blind, og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på blues.bluzz.no, blues.no med to setter, og hør massevis av musikk. Det er jo det som er det store gleden i livet, syns mange, ja. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Radio Uf.
1: Trærne gror mot himmel, røttene mot jorden. Fostre gror i morgen til barnet slippes fri.

0: say it to me louder.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Ja da du, hjertelig velkommen da til Høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 11. august, og hyggelig at du vil høre på. Mitt navn det er Kenneth Norman. Endelig så er jeg på plass igjen etter flere uker med ferie. Vi starter da med ny musikk fra Tucson Eye, og Home to Me heter denne låten.

Du hørte her musikk fra Patti Austin og Pai B kom to me her på Radio Os. Håper du har en fin, fin dag. Så håper jeg du også har en fin sommerferie. Kanskje du har sommerferie enda, så du bare nyter det. Vi skal innom at stenger vannet i Lysefjorden onsdag I morgen, 12. august, natt til torsdag. Det blir stopp I vannforsyningen til Lysefjorden onsdag 13. august klokken 19 til 07 dagen etter. Eventuelt til arbeidet da ferdig. Det gjelder abonnentene som har kommunal vannforsyning og ikke brukt av vannforskemaskinen eller annet utstyr som trenger vatten I denne perioden. Det har vært også sett ut vannvogn som drikker vatten på Lyse Kloster Barneskole. Det Bjørnafjorden kommune som melder dette. Nå skal du få Ellie Goulding og Lamy Like You Do her på Radio Os.

Du hører musikk fra Lene Malin, og kanskje du behøver noen det fra hver gang vi møter sesong 2 og Magnus Grønnebergs dag. Vi skal innom at det blir buss forlenget til veien til byen fra Ose til Bergen busstasjon. Det er linje 610 som har gjort endringer. Det skjedde fra i går mandag, da kjører linje 610 hele veien til Bergen busstasjon. Endringen trådte altså kraftig i går mandag. Den nye traséen eller returen av den gamle traséen, om du vil, erstatter tidligere linjer.

0: 1973. Og den nyrutet DAB-L finner du i kyssappen eller digitale reiseplanleggingen. Og der finner du også resten av kyssruten i regionen, og Østruten startet du også opp i går 10. august. Det er Midtsiden som melder dette. Nå får du Gabrielle her på Radio Os med låten I Wish.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Gabrielle her på Radio Os med I Wish. Om ikke så alt for lenge skal vi innom temperatur og været, men før det skal du få musikk fra Savage Garden, A New I Love You, men før det skal vi danse litt, Ranne. Da har du vei What Is Love.

0: Det er tirsdag i dag 11. august, og Seven Skaden hørte du. And you are love you. Håper du har en fin, fin tirsdag, og håper at sommerferien har vært veldig bra for deg. Og har du fortsatt sommerferie, så ønsker jeg deg en fin ferie enda. Og nå var det skal over til temperaturen i dag, som ligger på en 16 grader. Og i morgen så blir det også 16, så øker det litt på torsdag til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Roxette du hørte her på Radio Styrst Must Have Been Love. Bilturen endte i autovernet. Nå må kvinner i fengsel for kvinner i 20-årene, og det er en promille på 1,2. Sent i januar kveld i år så kjørte en kvinne i 20-årene i autovernet på Kolskog heiene på Os. Ingen personer har vært skadet, men bilen fikk materielle skader. På tiden mistenker promille, og kvinnen fratatt førerkortet. En blodprøve hos legevakten ga utslag på alprazolam, tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2, og i Hordaland tinget kom saken inn under såkalt høy promille. Det betyr at straffen som regel skal være bot og fengslet uten vilkår. Selv om retten fant kvinnen tilståing uten atterhold for midlene, er det skjerpende at kjøreturen endte i en trafikkuhell, og hun kjørte på en trafikkvert vegg der skadepåstander var stort, og kvinnen var derfor dømt til 21 dagers fengsel og hadde bodd på 30 000 kroner og ble også fradømt førerkortet i 2 år og 3 måneder. Det er også Fusaposten som melder dette. Nå skal du få musikk fra Aretha Franklin, altså Little Prayer.

Du hørte musikk fra Madonna og True Blue her på Radios. God tirsdag til deg, håper du har en fin dag. Vi skal innom temperatur i bar på vannet, for i Vindesholmen så er det 13,6 grader i badetemperatur. Eikendalsåsen er 13,2 og Oshavn er 13,2 og Ådlandsjøen er 14,5 grader i badetemperatur her i fylket. Og jeg håper du får en fin dag og koser deg på stranden hvis du skal det og bade litt. God badingsdag. Vi skal over til musikk fra Elton John og Rocket Man.

0: Det var musikk fra Kimmel Larsen og de smukke unge mennesker. Nå skal 60 000 barn ut i veien og trygge trafikk med beskjed til bilister. Nesten 60 000 seksåringer skal denne veka ut på skoleveien. For aller første gang noen som byr på utfordringer i trafikken. Skolestart er en stor hending for både barn og foreldre. Samtidig dessuten dessverre slik at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i samband med levering og henting av barna. Det sier pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Stien. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er slitesynlige for sjåfører. Å avgrense trafikken rundt skolen er god løsning, påpeker Stien. Da kan du gjerne parkere et stykke under skolen og gå den siste biten, oppfordrer han. Og Trygg Trafikk oppfordrer til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen med lite biltrafikk og med droppsoner, eller korttidsparkering for henting og levering. Det var Osag Fusaposten som melder det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

hørte musikk fra Bert Hart her på Radio Os med Bang Bang Boom Boom. Det tirsdag 11. august, og i dag så har navnedag i dag, det Torvald og Tarald. Gratulerer med navnedaget til dere. Og så ord for dagen, øye vil ha mer enn magen kan ta. Det var det danske ordtak som sa det. Og hva som hendte på denne datoen, 1948, og 14. olympiske leker ble åpnet i London. 1972 i Vietnam forlot de siste amerikanske troppene landet. Og 1986, fartsrekord for helikopter ble satt av Vestland Lynx med 400,87 km i timen. Vi skal over til musikk fra Diana Ross og Upside Down.

Ja, riktig god tirsdag til deg, og stengt vann i Lysefjord onsdag 12. august, natt til torsdag. Det ble stopp i vannforsyningen til Lysefjorden onsdag 13. august klokken 19-07, til eventuelt arbeidet er ferdig. Og gjelder abonnenter som har kommunal vannforsyning, og ikke brukt av vaskemaskin eller andre stuer som trenger vannet i perioden, om det har vært også sett ut vogn med drikkevann på Lysekloster barneskole. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Ja, dette er musikk fra The Cars og låten Drive.

Det var musikk fra ABBA og Fernando fra 1976. Vestlands fylkeskommune har nå fullført årets inntak til det videregående skole, og tallene viser at flere elever enn i fjor får starte på sitt ønskende utdanningsprogram. Hele 84% av søkerne har fått førstevalget sitt, en økning fra 82% i fjor. For å sikre plass til alle med rett opplæring er det opprettet 3 nye klasser ved Voss gymnas, Sotra videregående og Arna videregående. Samtidig er 12 klasser justert ned med på grunn av lave søketall. Uten dette har det påvirket tilbudet til søkerne. Over 24 000 søkere er behandlet, og mer enn 20 000 elever har fått skoleplass. Fylkeskommunene minner om at elever må møte første skoledag for å beholde plassen. Og elever som ønsker plass på tilbud som er ledige, kan ta kontakt med den skole de ønsker å gå på. Det var nyttig Os som melder dette. Daniel Lukas, skal du høre nå, Kvilletak.

Du lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte da 12-14. Du hørte Paolo Abdul og Rosh Rosh her på Radio Os. God tirsdag den 11. august. Vi skal innom at gått med en videbenk i bakken for lokalproduserte dette, og jeg ikke det eneste. Vi har hatt noen av disse benkene, men i juli hadde blitt satt ut mange flere. Hos pensjonistforening fikk tidligere i år 150 000 kroner for friluftsrådens landsforbud, og Jansidestiftelsen der startsetter ut nye hvilebenker i bygda. Friluftsrådens landsforbud skal arbeide for allmenne friluftsinteresse og nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig, økonomisk og være felles aktalere. Friluftsrådene skal være ivaretar i friluftsoppgavene for medlemskommene og styrke friluftsarbeidet i sine regioner i nærsamarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner. For før har vi hatt noen av disse allværsvennlige hvilebenkene, og i juli hadde kommet ut mange flere benker, blant annet i Øyene, i bakken mellom Kuven og Moberg, og Øyene og like Brekko. Benkene er lokalt utformet av byggmester Skåtun, og skiltene er da lokal løps som har laget. Det er nytt i Ås som har hatt denne saken. Ja, musikk fra Maggie O'Reilly, Every Time We Touch i vente. Du får Carola, 3 sekunder. Men nå er det musikk fra Kjartan Lauritsen, La den mannen være.

0: Musikk fra Carola og tre sekunder. Og temperaturene i dag skal ligge på en 16 grader. I morgen så blir det 16, og på torsdag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Maggie Reilly, hørte du, med låten Every Time We Touch. Har du lyst til å gå på gåsejakt, få ekspert på gås, kommer til Os for tema kveld om forvaltning i hovedsak gjennom jakt. Landbrukskontoret i Bjørnefjorden, Os Bondelag arrangerer tema kveld om gås den tirsdag 25. august. Det er påmelding via kommunen sin hjemmeside. Det er midtsiden som melder dette. Nå skal du få høre av Max og Pav Patrol med låten Våk.

feels twice as loud. Close your eyes, I'll meet you there.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev i skjøyten da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom auga, og for å si det som det er, det var sånn bestefar det var.